0: ᱟᱞᱵᱤᱱᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟᱞᱤᱝ ᱰᱟᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟᱞᱤᱝ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱵᱩᱛᱤ ᱟᱫᱚᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱠᱟ ᱤᱰᱩᱢ ᱛᱩᱨᱜᱤᱱ ᱟᱰᱚᱠᱩᱞᱤ ᱢᱮᱰᱮᱛᱤ ᱟᱹᱛᱩᱞᱮ ᱠᱟᱱ ᱰᱟᱜᱟᱭᱤᱝᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤᱱᱟᱞᱤᱝ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱠᱟᱱᱰᱮᱝ ᱞᱤᱝ ᱰᱮᱭᱛᱤ ᱵᱟᱹᱨᱩᱞᱤᱝ ᱰᱮᱭᱛᱤ ᱮᱛᱮᱞᱮ ᱥᱨᱚᱵᱟᱞᱤᱝ ᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱵᱟᱨᱟᱛᱟ ᱥᱟᱹᱛᱩᱫ ᱵᱮᱱᱰᱮᱱ ᱛᱟᱠᱟᱞᱟᱭ ᱛᱤᱱ ᱰᱩᱣᱟᱱᱰᱩᱝ ᱞᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱵᱟᱨᱟᱛᱟ ᱥᱟᱹᱛᱩᱫ ᱵᱮᱱᱰᱮᱛᱤ ᱛᱟᱠᱟᱞᱟᱭ ᱛᱤᱱ ᱰᱩᱝᱞᱤ ᱢᱮᱱᱰᱮᱱ ᱢᱟᱞ ᱰᱟᱜᱟᱱ ᱤᱛᱤᱭᱟᱜ ᱧᱟᱫᱟᱭ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱠᱟᱢᱥᱤᱱᱟᱵᱞᱟ ᱰᱩᱝᱞᱤ ᱢᱮᱱᱰᱮᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱡᱚᱜᱚᱱᱰᱟ ᱠᱤ ᱢᱤᱜᱮᱞ ᱜᱚᱱᱰᱟ ᱞᱤᱝ ᱥᱚᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱫᱚᱯ ᱛᱮ ᱥᱤᱜ ᱟᱭᱟᱨ ᱱᱮ ᱵᱤᱱᱮᱛᱮ ᱧᱟᱱᱰᱟ ᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱰᱮᱱ ᱰᱟᱜᱟᱱ ᱧᱟᱝᱜᱟᱛ ᱰᱮᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱟ ᱱᱟᱢᱥᱮᱝ ᱨᱟᱠᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱟᱨᱚᱜᱟ ᱟᱲᱚᱛᱟᱭ ᱮᱛᱤᱞᱮ ᱵᱤᱯᱤᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢ ᱢᱟᱥᱮ ᱠᱟᱞᱠᱟᱞ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱮᱛᱤᱞ ᱰᱟᱜᱟᱞᱤᱝᱟᱱ ᱢᱟᱱᱰᱟ ᱟᱝᱜᱤᱞ ᱢᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱜᱩᱝ ᱛᱮ ᱣᱟᱱᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱥᱟᱹᱧᱛᱟᱱ ᱤᱞᱤ ᱵᱮᱱᱰᱮᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱧᱟᱱᱤᱱᱟ ᱤᱞᱤ ᱵᱮᱱᱰᱮᱱ ᱨᱮᱱ ᱡᱟ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱧᱟᱝᱜᱟᱞᱤᱝᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱰᱟᱜᱟᱱᱟ ᱥᱮᱞᱮ ᱯᱟᱱᱩᱭᱱᱟ ᱯᱤᱱ ᱢᱤᱱᱟᱹᱛᱤ ᱥᱟᱜ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱚ ᱵᱮᱱᱰᱮᱛᱤ ᱮᱛᱤᱞᱮ ᱟᱵᱚᱭ ᱟᱡᱢᱤᱝ ᱫᱩᱢ ᱜᱩᱜ ᱰᱟᱸᱡᱤ ᱟᱜᱟᱢ ᱛᱮᱵᱮ ᱵᱟᱵᱞᱤᱝᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱞᱤ ᱡᱟᱜᱟᱱᱟ ᱪᱚᱥᱢᱟ ᱯᱤᱞᱤ ᱞᱤᱵᱮᱱᱰᱮᱱ ᱰᱟᱜᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱰᱤᱡᱛᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱟᱢᱟᱭ ᱜᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱥᱮ ᱢᱟᱞᱮ ᱧᱟᱝᱜᱟᱱ ᱰᱮᱞᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱞᱮ ᱵᱟᱞᱮᱱ ᱡᱤ ᱰᱩᱠᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱰᱟᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱰᱟᱜᱟᱱᱮᱱ ᱯᱟᱰᱟᱱᱟᱭ ᱵᱟᱫᱮ ᱠᱟᱱᱤ ᱣᱟᱱᱛᱮ ᱟᱱᱮ ᱟᱱᱤ ᱵᱨᱟᱠᱩᱞᱮ ᱢᱮᱱᱟᱞᱮᱱ ᱥᱤᱝᱞᱮ ᱨᱟᱠᱩᱞᱮ ᱢᱮᱱᱟᱞᱮᱱ ᱛᱟᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱧᱟᱝᱜᱟᱛᱮ ᱤᱰᱩᱢ ᱛᱩᱨᱰᱮᱛᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱧᱟᱝᱜᱟᱛᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱞᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱧᱟᱝᱜᱟᱛ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱰᱚᱝᱞᱮ ᱠᱷᱟᱞᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱱᱤᱜᱟᱱ ᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱵᱟᱰᱚᱠᱩᱱ ᱢᱮᱱᱟᱛᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱥᱟᱭᱰᱟ ᱩᱱᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱞᱟᱜᱮ ᱡᱚᱫᱤ ᱢᱟᱞᱮ ᱩᱢᱟᱞᱤ ᱨᱟᱠᱩ ᱛᱤᱢᱵᱤ ᱟᱛᱟᱱ ᱟᱜᱲᱟᱵᱟᱨ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱰᱚᱝ ᱞᱮᱝᱟᱱ ᱩᱱᱩᱞ ᱰᱩᱝ ᱛᱮᱱᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱞᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱞᱟᱜᱟᱵ ᱵᱟᱜᱟᱵ ᱜᱚᱱ ᱰᱟ ᱟᱱᱟᱜᱟ ᱵᱮᱱᱰᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱰᱟᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟᱞᱤᱝ ᱛᱩᱨᱵᱩᱡ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱟᱡᱩᱢ ᱵᱮᱱᱟᱛᱮ ᱠᱟᱠᱩᱲᱤᱱ ᱡᱚᱢᱞᱚ ᱵᱮᱱᱰᱮᱛᱮ ᱮᱛᱮᱞᱮ ᱡᱚᱞᱤ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱯᱟᱰᱟᱱ ᱟᱝᱜᱟᱞᱤᱝᱠᱤ ᱵᱟᱨᱩᱝᱠᱤ ᱠᱟᱱᱨᱤᱝᱠᱤ ᱞᱤᱵᱮᱱᱰᱮ ᱞᱮᱡᱟ ᱥᱤᱛᱨᱤᱝ ᱡᱚᱫᱤ ᱜᱟᱞ ᱵᱮᱱᱰᱮᱱ ᱵᱟᱝᱥᱟ ᱰᱚᱝ ᱥᱤᱭᱩ ᱜᱟᱱ ᱰᱷᱚᱠᱩᱛᱮ ᱛᱟᱥᱮᱱ ᱰᱟᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱞᱮ ᱰᱤᱡᱚᱱᱛᱮ ᱥᱤᱛᱨᱤ ᱜᱟᱛᱮᱵᱤ ᱰᱚᱝᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱛᱮ ᱵᱟᱝᱥᱟ ᱥᱟᱨᱢᱟᱝ ᱠᱩᱞᱟᱢᱡᱤ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱨᱟ ᱠᱤᱱᱨᱮᱝᱟᱱ ᱵᱟᱨᱩᱱᱡᱤ ᱟᱝᱜᱟᱞᱮᱱᱡᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱠᱩᱞ ᱵᱮᱱᱰᱮᱱ ᱟᱡᱤᱝ ᱠᱷᱤᱡᱛᱮ ᱮᱛᱮᱞᱮ ᱵᱤᱥᱩᱛᱟ ᱥᱤᱝ ᱡᱟᱠᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱰᱟᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱚᱨᱵᱤᱱ ᱥᱮ ᱠᱚᱭ ᱰᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱵᱤᱥᱩᱛᱟ ᱥᱤᱝ ᱟᱡᱤᱝ ᱠᱷᱤᱡᱛᱮ ᱟᱡᱤᱝᱟᱱ ᱯᱷᱩᱲᱩᱛᱮ ᱮᱛᱮ ᱞᱟᱵᱚᱢ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱯᱷᱩᱲᱩᱞᱮ ᱟᱡᱤᱝᱟᱱ ᱱᱤᱛᱟᱹ ᱟᱡᱤᱝᱮ ᱵᱩᱵᱽᱰᱟᱞᱮᱱ ᱡᱟᱠᱤᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱚᱨᱵᱤᱱ ᱰᱮᱱ ᱠᱩᱰᱵᱟᱱ ᱟᱡᱤᱝ ᱡᱟ ᱠᱷᱤᱡ ᱞᱮᱱ ᱰᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱵᱩᱵᱽᱰᱟᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱥᱟᱜᱟ ᱥᱚᱨᱚᱱ ᱯᱷᱮᱞ ᱛᱟᱜᱨᱟᱝᱜᱟᱢ ᱥᱟᱨᱢᱟᱱ ᱠᱩᱨᱚᱢᱡᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱞᱮ ᱟᱢᱵᱤ ᱰᱨᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱧᱟᱝᱜᱟ ᱱᱤᱞᱮᱠᱮ ᱰᱟᱜᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱮᱨᱮᱢ ᱢᱟᱞᱵᱤ ᱟᱝᱜᱟᱞ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱞᱟᱹᱵ ᱵᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱨᱟᱝ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱠᱤᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱡᱚᱫᱤ ᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱠᱩᱨ ᱞᱮᱱᱰᱮᱱ ᱟᱯᱟᱞ ᱢᱩᱝ ᱞᱮᱱᱰᱮᱱ ᱮᱛᱮᱞᱮ ᱥᱨᱚᱵᱟᱱ ᱛᱩᱢ ᱵᱤᱥᱩᱫ ᱥᱤᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱟᱣᱨ ᱞᱮᱱᱰᱮᱱ ᱵᱩᱵᱽᱨᱟᱞ ᱡᱚᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱟᱣᱨ ᱞᱮᱱᱰᱮᱱ ᱰᱟᱜᱟᱞᱮᱝᱟᱱ ᱞᱟᱵᱟᱢ ᱯᱟᱲᱚᱛᱮ ᱟᱡᱤᱝ ᱠᱷᱟᱹᱭᱤᱛᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱜᱟᱹᱱᱩᱨᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱡᱚᱫᱤ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱵᱤᱥᱩᱫ ᱥᱤᱝᱟᱱ ᱮᱛᱮᱞᱮ ᱥᱨᱚᱵᱟᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱚᱨ ᱵᱮᱱᱰᱮᱱ ᱟᱡᱤᱝ ᱠᱟᱹᱵᱤ ᱠᱷᱟᱹᱭᱤᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱡᱚᱫᱤ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱟᱡᱤᱝᱟᱱ ᱟᱠᱷᱟᱹᱧ ᱵᱮᱱᱰᱮ ᱠᱟᱱ ᱰᱟᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱟᱣᱨ ᱵᱮᱱᱰᱮᱛᱮ ᱵᱤᱥᱩᱫ ᱥᱤᱝᱟᱱ ᱰᱟᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱚᱨ ᱵᱮᱱᱰᱮᱱ ᱟᱡᱤᱝᱟᱱ ᱯᱟᱲᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱹᱭᱤ ᱛᱟᱜᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨᱢᱟᱱ ᱠᱩᱨᱚᱢᱡᱤ ᱮᱱᱮᱞᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱵᱮᱨᱱᱟᱞᱮᱱ ᱤᱛᱤᱱ ᱥᱚᱨᱟᱱᱟᱢ ᱨᱤᱡᱚᱱ ᱵᱟᱨᱟᱛᱟ ᱥᱟ ᱛᱩᱞ ᱵᱮᱱᱰᱮᱞᱮᱱ
1: ᱱᱟᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤᱱᱟᱞᱮᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱟᱱ ᱛᱩᱢ ᱵᱚᱡᱟᱨᱚᱱ ᱥᱟᱭᱛᱟᱞᱤᱝᱟᱱ ᱛᱤᱢᱛᱤᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱱᱰᱮ ᱮᱛᱮᱞᱮ ᱱᱟᱢᱤ ᱛᱩᱨᱩᱵᱞᱤᱝᱟᱱᱟ ᱨᱚᱠᱚ ᱛᱮᱢᱵᱮᱱ ᱟᱵᱚᱭᱟᱝᱡᱤ ᱭᱟᱝᱡᱤ ᱣᱟᱭᱟᱝᱡᱤ ᱟᱠᱤᱢ ᱟᱹᱱᱤᱡᱤ ᱛᱩᱨᱩᱵᱞᱤᱝᱟᱱ ᱱᱮᱛᱤᱨᱤᱛᱤ ᱯᱟᱥᱮᱛᱤ ᱛᱩᱨᱩᱵᱞᱤᱝᱟᱱ ᱱᱮᱛᱤᱨᱤᱛᱤ ᱧᱟᱝᱛᱟᱵᱤ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱡᱟᱱᱚᱝᱜᱟ ᱨᱚᱜᱚᱝᱜᱟ ᱱᱮᱛᱮᱞᱮ ᱛᱟᱵᱟᱝᱜᱟ ᱵᱟᱨᱩᱞᱤᱝᱟᱱ ᱟᱭᱮᱱ ᱟᱭᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱜᱩᱛᱟᱵᱤ ᱯᱟᱥᱮᱛᱟᱵᱤ ᱧᱟᱝᱜᱟᱱ ᱟᱨᱮᱴᱩᱞᱩᱱ ᱛᱮᱢᱞᱩᱵᱮᱱᱰᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱞᱟᱵᱟᱛᱟᱭ ᱮᱛᱮᱞ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱯᱚᱛᱚᱝᱠᱤ ᱵᱟᱛᱟᱝᱠᱟ ᱞᱟᱜᱩᱞᱮᱱᱰᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱠᱟᱨᱩᱝ ᱟᱜ ᱢᱮᱛᱤᱢᱵᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱠᱤᱱ ᱟᱥᱮᱞᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱟᱣᱜᱟᱞ ᱵᱤᱱᱮᱛᱮ ᱵᱟᱨᱩᱞᱮᱝᱟᱱ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱯᱟᱱᱨᱟᱥ ᱡᱟᱠᱤᱱ ᱵᱟᱨᱩᱞᱮᱝᱟᱱ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱟᱧᱟᱝ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱵᱟᱨᱩᱞᱮᱝᱟᱱ ᱡᱟᱠᱤᱱ ᱟᱜᱩ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱡᱟᱠᱤᱱ ᱯᱟᱱᱨᱟᱥᱤ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱟᱢ ᱥᱨᱤ ᱜᱟᱢ ᱥᱟᱠᱷᱟᱭ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱯᱟᱝ ᱛᱮᱢᱞᱚᱵᱮᱱᱰᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱵᱚᱛᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱞᱟᱜᱩᱛᱟᱭ ᱮᱛᱮᱞ ᱡᱚᱫᱤ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱢᱩᱝᱵᱟᱞᱮᱱ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱰᱚᱢᱵᱟᱱᱡᱤ ᱠᱚᱢᱚᱛᱤᱱᱡᱤ ᱭᱟᱭᱞᱮ ᱡᱚᱫᱤ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱱᱤᱞᱮᱱ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱱᱟᱭᱤᱱᱛᱮ ᱥᱮᱱᱛᱟ ᱯᱟᱝᱞᱚᱵᱮᱱᱰᱮᱱ ᱜᱟᱞᱡᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱟᱵᱮ ᱟᱱᱡᱟᱝ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱵᱚᱛᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱟᱵᱮ ᱰᱤᱡᱟᱢ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱞᱚᱥ ᱰᱮᱛᱟ ᱰᱤᱡᱟᱢ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱟᱹᱥᱩ ᱜᱟᱱ ᱰᱮᱛᱮ ᱛᱟᱥᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱥᱮᱱᱛᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱤᱰᱩᱢ ᱛᱩᱨᱜᱟᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱥᱮᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱢᱯᱩ ᱩᱲᱠᱤ ᱚᱣᱟᱱᱛᱮ ᱛᱮᱛᱮ ᱛᱩᱭᱟ ᱛᱩᱭᱟ ᱚᱣᱟᱱᱛᱮ ᱠᱟᱢᱚᱛᱤ ᱧᱟᱝ ᱵᱟᱫᱮ ᱯᱟᱝᱞᱚᱵᱮᱱᱰᱮ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱥᱟᱠᱠᱟᱭ ᱥᱨᱤ ᱜᱟᱱ ᱟᱨᱮ ᱴᱩᱞᱮᱝ ᱢᱟᱞᱮ ᱞᱮᱵᱩ ᱧᱟᱝ ᱛᱟᱵᱮ ᱛᱟᱥᱟᱱ ᱥᱟᱨᱢᱚ ᱠᱩᱞᱚᱢᱡᱤ ᱢᱟᱞᱮ ᱰᱤᱡᱟᱢ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱛᱩᱞ ᱵᱮᱱᱰᱮ ᱞᱮᱛᱤᱱᱮᱛᱮ ᱥᱟᱠᱠᱟᱭ ᱜᱟᱱ ᱟᱵᱚᱡᱟᱨ ᱡᱟᱭᱞᱮ ᱥᱟᱠᱠᱟᱭ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱹᱧᱛᱟ ᱯᱟᱝ ᱯᱟᱝᱞᱮ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱞᱮᱱ ᱡᱟᱠᱤᱧ ᱛᱮᱢᱞᱚ ᱵᱮᱱᱰᱮ ᱢᱟᱞᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱢ ᱥᱨᱤ ᱜᱟᱱ আরে টুলিং মলেন।